Padiam, bundu jos să jiu pangejam. Toată banetul ni mușima, kene kimoș. Iene o acuvala, iene o kidi. Kidi ai șiet. Anan denge ondo di muca, ondo cuenda chiam boteghina. Chiam boton jila, jila ietu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe.

Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Hai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

sale, la bru cu șapte pistoale, venite la mușa male, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicului.

Nai că mă fă cu maica, hai duc mai. Mă fă cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc.

Și acum abia hai duci. Neică foie verde, dundu dă măi, aolica și cârciuma-n făgădă, unde bea și bă.

bea săracul cu vadra. Și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săracie sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi, și bea-i în pofida mea, măi.

Dar săracul că zicea mai, mai bogat e bogățile, vedea distilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele-i trad din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Aia verde-o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea, și la gând, frate, spunea, măi.

și avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea dovadră și cincioca, dovadră.

Găletușa, camera, dovadă și cincioaca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

sărit doi pernalți, face niște pere coapte, când mănânc le uiți pe toate, tot de dragoste.

iubești pe mea multe le face, bărbatul vede și tace, bărbatul vede.